0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help.
13: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet!
2: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavet.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Blir det på en måte?
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Kom igjen. Så, i stedet for å bare sitte og telle ned dagene, så kommer jeg til å ta over topp 40 hver fredag klokken 2.
1: Let's go!
0: Og å gjøre ventetiden til årets store fest på Rådhusplassen litt kortere.
2: Hør Tale Thoresen fredager fra klokken 2 her på Radio topp 40.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Norwegian
5: i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
4: Norwegian.
1: Wow, det her var digg taco.
6: Det first prize.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First prize. Oh, det first prize.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det...
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
18: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Nei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet
14: du. Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
19: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på. Are you ready?

0: dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det
2: first
3: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
16: mgmotors.no
18: om våre glimrende kampanjer.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
22: 40 000.
14: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
25: Hei det.
24: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
26: Det finnes ferie med pågående innkastere.
27: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
26: Så finnes det Danmarks ferie.
28: Velkommen til.
26: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark-ferie.
28: Hei, velkommen til.
26: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt

0: lista topp 40.
1: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
2: Ja, vi har den.
1: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
3: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
14: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Thomas, hva blir det til middag?
24: Big Mac.
23: Hva sa du nå?
24: Big Mac.
23: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram TripleTex.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det er
9: first
10: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Det er vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det...
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
20: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
25: Consider it done, Jorunn.
24: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
25: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
25: 40 000.
15: Hva er det, hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
24: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det her jeg
5: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
9: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til... Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til...

0: Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie. Strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Steinsprut og ruteskift.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Sammen med deg gjør jeg ventetiden litt kortere her på Radio Topp 40.
2: Tusen takk, Rådhusplassen!
3: Artistene, musikken og alt du trenger å vite før det smeller på Rådhusplassen.
0: Hør Tale Thoresen fredager fra klokken 2 her på Radio Topp 40.
4: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
5: Det tio før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det first prize!
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
21: Nei, ring Andreas!
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
24: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
23: Så finnes det Danmarksferie.
25: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
23: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
26: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
27: Consider it done, Jorunn.
26: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
27: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
24: Hva?
27: 40 000.
24: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
26: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
28: Du, dette funker ikke lenger.
26: Hæ?
28: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
26: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
28: Nei, men vi har jo helt nye behov, vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, firehjulstrekk, ja.
29: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Nei, da det helg.
3: Slash, det ser godt ut å spise bare en Jørgen.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakker.
19: Ja, ja, vi har den.
18: Grattis. Til slutt. Det flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
6: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
13: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: stjernene.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swim.
3: Hei, det var Sigrid.
0: Og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din smarthøytaler.
4: Hit etter hit.

0: Dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det first fry!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det first fry!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Musikken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Top 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go!
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo.
1: Let's go!

0: Norwegian
1: i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
7: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
17: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
16: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
17: Folk googler det, ass.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
24: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: klokken tre.
1: På topp 40.
2: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let's go! Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffet.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
11: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det first prize.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
19: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det nå vi skulle det, vet du.
7: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
3: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Jarle Torjussen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Kom igjen. Så, i stedet for å bare sitte og telle ned dagene, så kommer jeg til å ta over topp 40 hver fredag klokken 2.
1: Let's go.
0: Og å gjøre ventetiden til årets store fest på Rådhusplassen litt kortere.
2: Det fint!
3: Hør Tale Torgersen fredager fra klokken 2 her på Radio topp 40.
4: Steinsprut og ruteskift.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du
12: smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali-kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og ja så, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
9: mgmotors.no
11: om våre glimrende kampanjer.
12: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
30: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
31: Start dagen med topp 40 og mer musikk morgen. Norges 40 best likte låter hver morgen.
32: Turisten her, altså jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på topp 40 hver fredag ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet I kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik I kommunene. Lønnsveksten på lik linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene I staten og Oslo kommune, fortsetter meklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep, reporter Ellen Fredriksen.
1: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist I iranske Tasnim.
0: Ingen pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson skal være involvert. Ingen skadet. Østlandet får med sol I dag, 22 grader I Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Topp 40. Stasjonen som alltid spiller Norges 40 best.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det
3: first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
10: Ja, ja, vi har den.
9: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
11: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
18: Hei, hei! Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye.
21: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
23: Hva?
22: 40 000.
23: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
24: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: Våkne opp til mer musikkmål. Alt I Norges 40 best likte låter.
26: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Topp 40. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
1: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: 0909.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV fasit.
21: Oi, var det...
22: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
22: mgmotors.no
23: om våre glimrende kampanjer.
24: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
25: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
26: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
27: Våkne opp til mer musikkmorgen.
28: Wake up, wake up.
29: You need to wake up.
28: Norges 40 best likte låter hver morgen.
27: Dette Topp 40.
30: Top 40. The clock ticking on the wall.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Topp 3, klokken 3.
2: På topp 40.
3: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
2: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det er feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Topp 40.
2: Mer musikk morgen.
1: Get up. Mer musikk morgen.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet I kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik I kommunene. Lønnsveksten på linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter I midlertid meklingen. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania I natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann I bygningen og to personer ble skadet. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett I ishockey-VM var sikret sent I går.
1: Dette en historisk dag! Det bare helt sykeste vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
0: Mest sol på Østlandet I dag. Hamar får 24 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: about that time, now I'm counting down. Topp tre, klokken tre.
1: På topp 40.
2: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
5: Er det...
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass. 0909.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Oi, hjemmelaget lasagne?
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
0: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
1: Sekken er opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
11: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg!
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
18: Husk å drikke masse da. God bedring.
8: Med må.

Tove Torjussen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: lista topp 40.
1: 2026.
2: Er du klar? Yeah!
3: Hei, det er Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Sammen med deg gjør jeg ventetiden litt kortere her på Radio Topp 40.
2: Tusen takk, Rådhusplassen!
3: Artistene, musikken og alt du trenger å vite før det smeller på Rådhusplassen.
0: Hør Tale Torrisen fredager fra klokken 2 her på Radio Topp 40. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
15: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
20: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
19: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
20: Folk googler det, ass.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
22: Folkens, viktig å høre etter her nå.
23: Ok, alle sammen.
22: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
24: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Startdagen med topp 40 og

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du.
5: Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
5: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm dritt.
6: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
11: liv enklere. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
19: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
18: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Våkne opp til mer musikkmål.
7: Mer musikkmål.
0: Alt i Norges 40 best likte låter. Stopp!

Charlotte Thoresen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Det ble natt enighet I kommuneoppgjøret, men I staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik I staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania I natt. Dronen forårsaket brann I bygningen og to personer ble skadet. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget I april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting I Florida I natt. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt. Ingen ble skadet. Østlandet får med sol I dag, 23 grader I Oslo. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: De største stjernene

0: in Radio Top 40.
1: Ei valli nukku stille, ei vaitsi nukku lett. Gans

40 er kanalen du hører på. Riktig god morgen. Klokka har nå blitt 8:05, og det fredag 29. mai. Endelig favorittdagen I uka her igjen, og det klart det skal feires med de best likte låtene I Norge akkurat nå. Det skal selvfølgelig DJ Skau, a.k.a. meg, sørge for. Så vi kickstarter så fint med hele verdens Harry Styles og hans låt American Girls.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
3: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
21: Hei hei, luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
23: Det så mange biler å velge.
24: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV fasit.
26: Oi, var det?
25: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
27: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
29: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det Tale Torgersen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo.
1: Let's go!
2: Og vet du hva? Jeg skal faktisk være programleder. Det kommer til å bli altså helt, helt rått. Hver fredag klokka to så tar jeg over topp 40 og gjør ventetiden litt kortere sammen med deg.
3: Tale Torgersen, fredager fra klokken to.
2: Topp 40.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: LO-favør presenterer arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
16: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
20: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Jeg hater sektoralarm.
23: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
22: Det flotte nabolaget, vet du.
23: Perfekte forhold for oss fagfolk.
22: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
23: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
22: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
23: Pokker sektoralarm dritt.
24: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
2: Top 40 spiller aldri dårlige låter. Hei, hei, det Tale Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let's go! Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter,
5: hallo, sjef.
4: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren.
11: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
1: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. TripleTex.

er vi så heldige å få besøk av både mine og dine favorittartister her i studio. Alt fra The Bausa til Beethoven, Ebba Steinbakken og Sinne Vo. Hør alt i vår VG-liste.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16 vedlikehold I Bodø signerte en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner I beste sendetid.
1: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert I Belgia og ikke var operativ I Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsen grunnen til at Myhrvold slutter.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringene I programmet. Meklingen over mellom partene I Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På

gang her på Radio Top 40 Bright and Early. Jeg håper du har en strålende start på denne morgenkvisten og at årets spillemann Tobias Sten nå kan gjøre den enda litt bedre. Altså han I vinden om dagen og sa akkurat sluppet tidenes album og så troner jo fortsatt hva visste jeg på toppen av

0: favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Jeg hater sektoralarm.
12: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
11: Det flotte nabolaget, vet du.
12: Perfekte forhold for oss fagfolk.
11: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
12: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
11: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
12: Pokker sektoralarm dritt.
13: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian. Steinsprut. Grisbilglass.
15: 0909. Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Mekonomen.no. Vi gjør
23: det.
24: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
25: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
24: Så finnes det Danmarksferie.
26: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
24: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspeed til Danmark.
27: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
25: Det er tid og før og etter.
27: Mm. Stor bagasjeplass.
25: Stor frank. Ja,
27: og rekkevidden.
25: Rask lading.
27: Firehjulstrekk.
25: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
27: Til kun 412.900.
25: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
28: Ikke første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sørensen her. Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Kom igjen. Så, i stedet for å bare sitte og telle ned dagene, så kommer jeg til å ta over topp 40 hver fredag klokken 2.
1: Let's go.
0: Og å gjøre ventetiden til årets store fest på Rådhusplassen litt kortere.
2: Hør Tale Thoresen fredager fra klokken 2 her på Radio topp 40.
3: Nei, da det helg.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
5: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand, steinsprut, isbilglass.
15: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er First Price!
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price! Og det er First Price!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
9: Nei, ring Andreas!
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Jeg må høre på topp 40. Jeg heter Tale Thoresen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det, jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som er klare, hvem som er vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau.
1: Nå raser norske influensere mot klesmerket Shein. Denne gangen etter å ha brukt bilder av Lea Ben, Jule Fiala, Frida Seman og Tale Torjussen, de aldri har sagt ja til. Bildene var manipulert for å få det til å se ut som de hadde på seg klær fra Shein, men det hadde de ikke. Kevin Lauren og Oda Rikheim fikk mye oppmerksomhet rundt sitt forhold før det tok slutt i februar i fjor, et forhold som nå viser seg å være et PR-stunt. Det avslører Oda i sine sosiale kanaler. Jeg vet jeg har løyet, og det ikke sånn jeg Jeg vet det veldig teit, og jeg kommer ikke til å gjøre noe sånn igjen, sier hun. Men en som derimot har fått seg kjæreste på ekte, selveste Dagny. Hun vil holde kjæresten utenfor rampelyset, men kan bekrefte at det en produsent som hun har jobbet tett med i over lang tid.
0: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

Tørresen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let's go! Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Nei, da det helg.
10: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
11: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Steinsprut. Rispig.

I dag det bare 15 dager igjen til du får se en av våre flotte Feed You-finalister opptre på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Og det blir opp til deg å bestemme hvem, så klikk deg inn på vglista.no og stem på din favoritt. Kanskje det nettopp Samuel Lola med igjen.

0: Her er VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel for blant annet grov kroppskrenkelse. Mannen i 20-årene fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
1: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden er en fare for alle. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. I studio Frode Sti, nyhet. For alltid på VG.
2: De største stjernene.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swim.
5: Hi, det var Sigrid.
2: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up. Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.
6: Hit,

0: Die schlafen es dir.
1: Topp 40 er kanalen du hører på, hvor Sam Fender og Olivia Dean nå på plass for å varte deg opp med låta Rain Me In.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: 090-090.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
16: Norwegian. Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista topp 40.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilgass. 0,90,09.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
22: Let's go!
23: Hei, hei, det Tale Torhusen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
24: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau.
2: Nå raser norske influensere mot klesmerket Shein. Denne gangen etter å ha brukt bilder av Lea Ben, Julie Fiala, Frida Seman og Tale Torjussen, de aldri har sagt ja til. Bildene var manipulert for å få det til å se ut som de hadde på seg klær fra Shein, men det hadde de ikke. Kevin Lauren og Oda Rikheim fikk mye oppmerksomhet rundt sitt forhold før det tok slutt i februar i fjor, et forhold som nå viser seg å være et PR-stunt. Det avslører Oda i sine sosiale kanaler. Jeg vet jeg har løyet, og det ikke sånn jeg Jeg vet det veldig teit, og jeg kommer ikke til å gjøre noe sånn igjen, sier hun. Men en som derimot har fått seg kjæreste på ekte, selveste Dagny. Hun vil holde kjæresten utenfor rampelyset, men kan bekrefte at det en produsent som hun har jobbet tett med i over lang tid.
1: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio 2.

0: klokken tre.
1: På topp 40.
2: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
12: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Wow, det her var digg taco.
14: Det er first fry.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First fry. Og det er first fry.
16: Det er så mange biler å velge.
17: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV er fasit.
19: Oi, var det...
18: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
22: Du, vi skulle ikke pakka med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no. Og ta superspill til Danmark.
23: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
16: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
23: Hva med Volt?
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
26: Vi gjør ditt liv enklere.
27: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
28: Norwegian.
29: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

Frem til 31. mai så kan du stemme på din favoritt blant våre tre flotte Feet You-finalister. Så klikk deg inn på vglista.no nå. Kanskje det nettopp Frida med låta akkurat her du ønsker at skal skinne på Rådhusplassen lørdag 13. juni.

akkurat her. Bære litt i fred. Så la meg være akkurat her. For nå er det fint, ja nå er det fint, ja her er det fint.

0: akkurat her. Bare litt I fred. Så la meg være akkurat her. For nå det fint, ja nå det fint, ja her det fint.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for IS, Stat, Unio og akademikerne, men LO-Stat mekler videre.
1: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går IS over på samme avtale.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En reality-profil I 20-årene fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder blant annet 2 grove kroppskrenkelser, ruskjøring og kjøring uten gyldig førerett. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt I både Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. De største stjerne.

Riktig god formiddag, min kjære venn. Nå håper jeg du har fått i deg en deilig lunsj, fyllt på kaffekoppen, det har hvertfall jeg. For litt energi trenger vi jo når vi skal shake løs med Samber.

0: 3, 2, 1. It's about that time now, countdown. Topp 3, klokken 3.
1: På topp 40.
2: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
19: Hallo.
18: Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

Ferskene, som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
14: Ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
16: Steinsprut. Prisbilglass.
17: 09. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
18: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
17: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Jeg må høre på Top 40. Jeg heter Tale Torresen og skal være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på Top 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: Spotlight med Victoria Skau.
1: Nå raser norske influensere mot klesmerket Shein. Denne gangen etter å ha brukt bilder av Lea Behn, Julie Fiala, Frida Seman og Tale Torjussen, de aldri har sagt ja til. Bildene var manipulert for å få det til å se ut som de hadde på seg klær fra Shein, men det hadde de ikke. Kevin Lauren og Oda Rikheim fikk mye oppmerksomhet rundt sitt forhold før det tok slutt i februar i fjor, et forhold som nå viser seg å være et PR-stunt. Det avslører Oda i sine sosiale kanaler. Jeg vet jeg har løyet, og det ikke sånn jeg Jeg vet det veldig teit, og jeg kommer ikke til å gjøre noe sånn igjen, sier hun. Men en som derimot har fått seg kjæreste på ekte, selveste Dagny. Hun vil holde kjæresten utenfor rampelyset, men kan bekrefte at det en produsent som hun har jobbet tett med i over lang tid.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: alle tørristene her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let's go! Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, no, no, no, no, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Ja, med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
12: Du får ros for den, altså Nidaros.
11: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
15: mgmotors.no
17: om våre glimrende kampanjer.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
27: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
26: Og en optimistisk sjåfør i dag.
27: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
28: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: slår följande stian. Ta varann emot om det.
1: VG-lista topp 40. Featuring
2: you. Nå kan du være med å bestemme hvem som skal få opptre på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Blant våre tre flotte Feet You-finalister, så klikk deg inn på vglista.no nå og stem på din favoritt. Kanskje det nettopp bare Andy med låta Historiebøkene du vil

0: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
1: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstrem og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tekstselskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss I Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet den ned med møkk fra en traktortilhenger I en natt. Russen vurderer å anmelde saken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din

Topp 40 er kanalen du hører på. Klokka har nå blitt 12:03. Det betyr at det under en time til Tale Torjussen på plass her i studio. Hun skal fortsette nedtellingen til årets VG-liste.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
6: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn... Tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo.
1: Let's go!

0: 40.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, den til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken ned I veien.
11: Jaså?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV fasit.
23: Oi, var det...
22: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
22: mgmotors.no
24: om våre glimrende kampanjer.
25: Hei hei, luften din.
26: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
25: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
27: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
28: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
27: Så finnes det Danmarksferie.
29: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
27: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
30: Her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt

0: med Victoria Skau.
1: Nå raser norske influensere mot klesmerket Shein. Denne gangen etter å ha brukt bilder av Lea Ben, Julie Fiala, Frida Seman og Tale Torjussen, de aldri har sagt ja til. Bildene var manipulert for å få det til å se ut som de hadde på seg klær fra Shein, men det hadde de ikke. Kevin Lauren og Oda Rikheim fikk mye oppmerksomhet rundt sitt forhold før det tok slutt i februar i fjor, et forhold som nå viser seg å være et PR-stunt. Det avslører Oda i sine sosiale kanaler. Jeg vet jeg har løyet, og det ikke sånn jeg Jeg vet det veldig teit, og jeg kommer ikke til å gjøre noe sånn igjen, sier hun. Men en som derimot har fått seg kjæreste på ekte, selveste Dagny. Hun vil holde kjæresten utenfor rampelyset, men kan bekrefte at det en produsent som hun har jobbet tett med i over lang tid.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: Topp 3 klokken 3 på topp 40. Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokken 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokken 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
5: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt!
6: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det er ikke det her jeg
13: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC! KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Nå det Tale Torjussen som skal ta det for meg her I studio. Hun skal lade opp til helg, og ikke minst VG-lista topp 40.

0: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
1: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som i tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
0: Med reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må fortsatt ta det med ro, står det videre. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG. Take it away.

hører på Topp 40 med meg, Tale Torjussen. Nå det bare to uker igjen til VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen, og det føles litt ut som at hele byen holder pusten, altså før det smeller løs midt I juni. Jeg skal være programleder sammen med Trygve Bennetsen og Steffen Pettersen. Altså, det helt vilt å tenke på at vi skal stå der og introdusere artister som Ruben, Julie Bergan, Felicia, Petra Marklund, Street Boys og Mako Sir, og ikke minst Marcus og Martinus. Se for deg 50 000 mennesker samlet på Rådhusplassen. Sommerluft, mobillys overalt. Og når Petra Marklund da går på, og så synger bare hele plassen, hendene mot himmelen, I går. Jeg får helt gåsehud av å tenke på det. Tror du

0: lista Top 40. Featuring you.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida.
2: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
1: Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
16: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut.
19: Ris

hører på Top 40 med meg, Thale Torvisen. Og nå det bare to dager til vinneren av VG-lista Top 40 featuring You skal kåres. Det står mellom bare Andy, Frida og Samuel Lola, og nivået utrolig høyt i år. Har du ikke stemt ennå? Gå inn på veglista.no og hør på finalistene og stem frem din favoritt. Og uansett hvem av dem som stikker av med seieren, 13. juni blir helt vilt på Rådhusplassen. Og nå skal vi varme litt opp med Hagle her på Top 40.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag
1: 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Kleopatra og Hera på Viken.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Nei, da det helg.
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en dårlig grunn.
4: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
18: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
19: Ja, ja, vi har den.
18: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
20: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
22: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
23: Hotel El Amor Grande Premium.
24: Klart det, baby. Glenn spennende.
22: Men da de ankommer resepsjonen.
25: You have no reservations here.
24: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
22: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
26: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
27: Petter,
28: Halla, sjef.
27: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
28: Nei.
27: Får du bestilt en ny?
28: Ja. Sånn.
26: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
29: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
30: Folkens, viktig å høre etter her nå.
31: Ok, alle sammen.
30: Det nå.
31: Hør nå. Vi
30: skulle...
32: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
33: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Topp 40 spiller aldri dårlige låter.
0: Men

Torgersen her, og du hører på Topp 40. Hva har Felicia, Hagle, Ida Lova, Julie Bergan og Marco Sir til felles? De skal alle stå på scenen på VG-lista Topp 40, de, når det braker løs på Rådhusplassen den 13. juni i Oslo. Jeg skal lede showet sammen med Trygve Bennetsen og Steffen Pettersen, og jeg håper virkelig at vi ses der, for det kommer til å bli, altså, helt sykt. Nå, Street Boys med Misforstått.

0: Lista Top 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Frida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Wow, det her var digg taco.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
13: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
18: Is there something going on with you and Dr. Ash?
15: TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
19: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Folkens, viktig å høre etter her nå.
21: Okay, alle sammen. Shh.
20: Det nå.
21: Hør nå. Vi skulle...
22: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
23: Hva likheten mellom et...
20: sykkelverksted.
23: Og en...
24: hundeskole.
23: Jo, foruten...
20: Og så har du helt nedslittet...
24: dekk. Bra, Balder. Bli flink.
23: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
25: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
24: Wow.
25: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
25: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Du hører på Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Og tenk det, nå er det bare 15 dager igjen til VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen, og det er ingenting. Og du er nødt til å komme, jeg tror det blir altså, minne for livet. Og frem til det så er jeg tilbake neste fredag, og da er det faktisk bare en uke igjen til Rådhusplassen. Christian er straks på plass her igjen på Topp 40. Og i mellomtiden skal du få høre en guttegruppe som også gleder seg til Rådhusplassen. Her har du Puls.

0: Jeg heter Christian, god fredags ettermiddag. Vi skal selvfølgelig kose oss med Norges best likte låter, men aller først skal du få med deg siste nytt. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod i Skien i 2022. Kvinnen som var venninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM i USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
2: Okay, ready? VG-lista topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.

Vegard Ulekleiv har vært inne på radiotopp40.no og satt opp sin topp 3-liste med favorittlåter. Han er dagens vinner, så det betyr at vi skal høre låtene han har plukket ut. Og han får også gavekort på stor pizza fra pizzabakeren. Og med det så setter vi i gang med Vegard sin topp 3-liste også, hvor han vil høre Taylor Swift, blant annet med The Fate of Ophelia.

0: Vegard er dagens vinner av gavekort på stor pizza fra Pizzabakeren. Han har nemlig vært inne på radiotopp40.no og satt opp en topp 3-liste med favorittlåter. Og det er den vi hører her nå også. Hvem har han på førsteplass? Det skal du få høre straks.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881 Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn kjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
24: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
25: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektor Alarm, så er døren din alltid trygg.
26: Jeg må høre på Topp 40. Stop, stop. 3, 2, 1.
27: Topp 3 klokken 3.

0: Topp 40. Featuring
1: you. Nå gjelder det altså, hvis du har plukket deg ut en favoritt av de tre finalistene som står igjen I Feat You, så må du gå inn på vglista.no og legge igjen en stemme også. Hvem skal få spille med sin låt på Rådhusplassen den 13. juni? Det du som bestemmer. Blir det bare Andy? På historiebøkene.

0: lista Top 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Sam

0: Candy.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
16: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
17: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

Torgersen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Topp 40 hver fredag ettermiddag.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
0: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
0: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
5: Si.
6: Husk å drikke masse da. God bedring.
5: Med morgenlevering.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
8: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, den til meg da?
12: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
14: Jeg allergisk.
12: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
12: Eller til han hønken nede I veien.
15: Ja, så?
12: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Her VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
1: Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
0: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM I USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swim.
3: Hi, det var Sigrid.
2: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up, Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.
3: Hit etter hit.

0: 2026. Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhuspassen kommer også Bargy. Golf.
1: Så jeg sier, damn, det ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish, det er ikke redd for å si det.
0: Balenciaga. Bli med på den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
2: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen I Oslo.
3: Det nå?
4: Det er nå. Vi skulle...
5: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det er nå.
6: LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
13: Ja, ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
18: 40 000.
19: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag... For evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: liste av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om dig. Om bara och en.
0: Stäm fram din favorit på vegelista.no.
2: Wow! Det här var digg taco.
3: Det är first prize.
4: Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på taco.
5: Dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
9: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
9: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
20: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
19: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
19: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: 40
1: spiller aldri dårlige låter.
12: Let's go.
22: Jeg heter Tale Torgersen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: Topp 40.
1: 2026.
2: Er dere klare?
1: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister.
2: Let's go!
1: På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: Så jeg sier, damn, du ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wishlist, jeg ikke redd for å si det.
1: Balenciaga. På den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
0: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Nei, da er det helg.
19: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
20: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
21: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
22: Det er vanskelig å finne bil, altså.
23: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
24: Kanskje jeg kan hjelpe.
25: Oi, en stemme fra oven.
22: Er det?
24: Det er meg, voiceoveren.
26: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
24: 269.900 kroner.
26: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
27: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
28: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
29: Vi gjør ditt liv enklere.
30: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
31: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
32: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten!
31: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre mot en vei.
1: Klokka tikker seg mot fem. Når den blir det, så skal du få med deg hva som skjer der ute. Da får du siste nytt. Og så er det Ramon med skjort og slips. Ha

0: Her er VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
1: Våpenet og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
0: Politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hyller skipper Henrik Haukeland. Han har en redningsprosent på nærmere 96. Norge møter Schweiz I morgen klokken 16.20. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyheter for alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest

God fredags ettermiddag, klokka den har tikket seg forbi fem den. Og med det så kan jeg endelig ønske deg en riktig god helg. Takk for at du hører på. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

VG-lista topp 40. Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nei, da det helg.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det first prize.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når? Ja. Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
22: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
24: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
25: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: 40. 2026. Er dere klare? Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. Let's go! På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
1: Så jeg sier, damn, det ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish, det er ikke det for å si.
0: Balenciaga. Bli med på den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
2: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
3: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
4: Ja, vi har den.
3: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
5: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
8: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
22: 1881. Det er så mange biler å velge i.
23: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
24: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
23: Oi, hva er det?
24: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
26: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
27: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
28: Norwegian.
29: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
30: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.
31: Hei, hei!
0: Hei, det Tale Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40.
2: Nå må du for all del huske å gå inn på vglista.no og hjelpe din favoritt av de tre finalistene som står igjen i Feat You-konkurransen opp på scenen på Rådhusplassen den 13. juni. Frida er en av dem. Her får du akkurat her på topp 40. Så gjelder det å stemme, stemme, stemme hvis du liker den.

0: akkurat her. Bare litt i fred. Så la meg være akkurat her. For nå er det fint, ja nå er det fint, ja her er det fint.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
3: Terroristen her, altså jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på topp 40 hver fredag ettermiddag.

0: Stem frem din favoritt på vegelista.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
17: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
16: Det stemmer.
17: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
16: Ja.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Jeg heter Christian, tilbake igjen I morgen formiddag fra klokka 11, hvor jeg skal gi deg en helt ny VG-lista topp 40. Og får jeg også besøk av Puls, så bli med oss da. Så det bare å bli for musikken fortsetter.

0: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk I Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadet I hendelsen I byen Galati, nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal I møte I Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Top 40.
1: De best likte låtene I Norge akkurat nå. Dette VG-lista topp 40.
2: Mitt navn Christian, og jeg håper du har en deilig helg. Det vi skal gjøre nå, min venn, det å gå gjennom 40 av Norges best likte låter fra uka som har gått. Så da starter vi da med plass nummer 40, hvor vi finner Dominic Fike denne uka. Med White Keys.
1: Norges offisielle

Ja, ja, ja. Jonas Love på plass nummer 39 på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, håper du har en deilig helg. Vi skal I hvert fall kose oss her sammen med 40 av Norges best likte låter fra uka som har gått. I dag så får jeg altså besøk av en dame som du I hvert fall husker fra fjorårets store sommerlåt, Galopp. Det Mai som kommer innom, som også har sluppet ny musikk. Det rundt klokka 12, men nå plass nummer 38. Ella Langley, Tusen Tex.

0: 40 best likte låtene I Norge.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm taking over.
0: Norges offisielle hitliste, VG-lista.
2: Top 40.
1: Controlling your radio, come on.
3: Håper du blir her og henger ut sammen med meg og Mai, som kommer på besøk hos meg sånn cirka klokka 12, og så fortsetter nedtellingen med musikk fra Olivia Dean.
0: Nedtellingen fortsetter straks.
2: Dette topp 40.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det first prize!
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First prize! Åh, det first prize!
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke
7: det her jeg utdannet meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant! KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Norwegian.
16: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
15: Norwegian.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
19: liv enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Steinsprut.
22: Grisbilglass.
23: 0909.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
27: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
28: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Okay, ready?
29: VG-lista topp 40 presenteres av Pizzabakeren. Hey!

Her Ave Karpe tar plass nummer 35 denne uka på VG-lista Top 40. Og du, husk nå da at du kan gå inn på Radio Top 40 sin TikTok og sjekke ut hvordan du kan vinne Golden Circle-billetter til Rådhusplassen den 13. juni til både deg og hele skoleklassen din. Så stikk og sjekk ut det på TikTok altså, mens du får plass nummer 34, Temper City. Med

0: Det er Mai som kommer på besøk hos meg I dag, og vi skal blant annet snakke om og høre låta hennes Not That Serious, og så fortsetter nedtellingen med musikk fra Street Boys.
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge. Dette VG-lista.
2: Topp 40. Turn it up!
1: Nedtellingen fortsetter straks. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
3: Okay, time out.
1: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10,000 kroner.
14: Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
6: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
6: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
2: Ja, ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
5: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Okay, ready?
16: VG-lista topp 40 presenteres av pizzabakeren.

Vi er på plass nummer 40 denne uka, ned fra forrige ukes 21. Dominic Fike med White Keys. Jonas Love kommer inn på lista igjen med Ja, ja, ja på plass nummer 39. På 38. plass, Ella Langley, Choosing Texas. Tobias Sten kommer inn med ny låt denne uka, tar 37. med Longarm og Genser. Olivia Dean med en anid på plass nummer 36. På 35. stuper fra forrige ukes 14. da dessverre Karpe her. Temper City Self-Aware på plass nummer 34. På 33. plass Michael Jackson, Beat It. Street Boys mot deg tar en plass nummer 32. På 31. denne uka der finner vi Sam Fender og Olivia Dean med Bring Me In. Og på plass nummer 30 denne uka, der var det litt etterdønninger fra 17. mai. Jens Buk Jensen med Norge rødt, hvitt og blått fant vi der. Men siden 17. mai over, så hopper vi videre til 29. plass, hvor vi finner Delara denne uka med Trist Masochist på VG-lista Top 40.

Trist masochist Lara tar en plass nummer 29 denne uka her på VG-lista topp 40 før vi skal en tur over til Søta Bror og til en låt som Haaland har sørget for fikk nytt liv også her, spesielt her I Norge kanskje. Petra Marklund, Hendene mot himmelen på plass nummer 28.

0: best likte låtene I Norge.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over
0: control. Norges offisielle hitliste, VG-lista.
3: Top 40.
2: Controlling your radio, come on.
4: Om ikke mange minuttene så får jeg besøk her av Mai, og vi skal høre på og snakke om den nye låta hennes, og nedtellingen fortsetter med Dominic Fike.
0: Nedtellingen fortsetter straks.
3: Dette Top 40. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
10: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Nei, da det helg.
22: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
23: Mekonomen, vær så god.
24: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
25: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
24: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
26: Vi gjør ditt liv enklere.
3: Ok, ready? VG-lista topp 40 presenteres av pizzabakeren.
0: VG-lista topp 40. Plass nummer 27.

0: Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk, og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. En levende vegg, sier lagkamerat Håvard Salsten. Han hovedgrunnen til at det norske landslaget har tatt de stegene de har gjort nå, sier ekspert Ole Skille Dahlstrøm. Norge møter Schweiz I morgen klokken 15.20. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Radio Top 40.
2: De 40 best likte låtene I Norge akkurat nå. Dette VG-lista topp 40.
3: Det Mai som har kommet på besøk her, og jeg skal prate med henne blant annet om låten hennes Not That Serious, som vi selvfølgelig også skal høre her. Men før det, plass nummer 26 har vi kommet til. Og her finner vi en ny låt fra Delara. Hun kommer inn denne uka her med hele uka.
2: Norges

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon tar en plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Det er veldig, veldig hyggelig, fordi jeg kan nå endelig si velkommen tilbake til meg. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hvordan går det med deg?
1: Det går bra, absolutt.
0: Nå er det faktisk, ja, det er snart nesten et år siden du var her sist.
1: Ja.
0: Kan vi ikke først få en liten catch-up på hva som har skjedd siden du satt deg sist, da? Sånn kjapp oppsummering.
1: Kjapp oppsummering?
0: Ja.
1: Altså, det har jo skjedd så mye. Jeg har sluppet debut-EP, jeg har begynt å spille live, føler at jeg som en ekte artist nå. Ja. Så nei, det har skjedd masse gøy.
0: Ja.
1: Det har vært sass.
0: Nå var noen av høydepunktene.
1: Altså,
0: sånn selvfølgelig utenom, selvfølgelig, du nevnte jo å droppe EP og sånn, men liksom sånn, hva det
1: har ført til. Noen av høydepunktene har liksom vært, hva skal jeg si, VG-lista, det har vært spillet på Norway Cup, ja. Petre Gull, nominasjon,
0: ja.
1: EP, og nå liksom sommerturné da.
0: Masse gøy som har skjedd, og masse gøy ventet også. Det Mai som på besøk her på VG-lista topp 40 i dag. Vi skal selvfølgelig snakke mer. Vi skal også høre plass nummer 23, og her blir også musikk fra nordmenn. Det nemlig Golf som snapper opp 23. denne uka.

0: Mai på besøk her hos meg I dag, og vi skal snakke om og høre låta hennes Not That Serious om litt, og nedtellingen fortsetter med musikk fra pausa.
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge. Dette VG-lista.
2: Topp 40.
3: Turn it up!
1: Nedtellingen fortsetter straks.
4: Nei, da det helg.
5: Smash! Det ser godt høres å spise bare en god helgen.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
4: Wow, det her var digg taco.
8: Det first
9: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry. Og det first fry.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvang! Husk å ta med panten!
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
26: Okay, ready? VG-lista topp 40 presenteres av pizzabakeren.

0: 40. Let's go.
1: Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med oss. Jeg sier oss, for jeg har nemlig besøk her også av Mai, som jeg skal snakke mer med om litt her. Men før det, så skal vi spille av plass nummer 22, og jeg har egentlig bare ett spørsmål før jeg fyrer I gang den. Du klar? Får du sommerstemning? Selvfølgelig det. Da det Bausa med Magnetic.

0: Bangaranga! Dara tar en plass nummer 20 på VG-lista topp 40, og her jeg besøk av Mai. Du ute med låta Not That Serious, en superfin låt.
1: Takk.
2: Kan du ikke fortelle litt om, om tanken bak da, hva den betyr for deg?
1: Altså det var jo en låt som jeg skrev fordi jeg egentlig begynte å skrive en annen låt som handlet om det å være liksom, redd for å åpne seg opp og sånn. Ja. Så var jeg bare sånn, åh, så kjedelig, sånn. Herregud, det er jo ikke så seriøst. Og så ble jeg sånn, åh, det er litt kul greie. Og ja. Da ble jeg sånn, vet du hva, det er jo ikke så seriøst, og jeg et veldig rasjonelt menneske. Ja. Så jeg har liksom skrevet den litt sånn til meg selv, sånn at når jeg begynner å overtenke, så skal jeg høre på den.
2: Og så som du nevnte også, du, det er jo en litt ny retning, både soundmessig og hva du snakker om her også. Hvor kom lysten fra til å liksom flippe litt på det?
1: Jeg bare kjente at sånn, den litt mer sånn der, positive delen av meg er jo egentlig en veldig stor del av meg. Jeg et veldig happy menneske. Ja. Føler liksom det blir dumt å bare slippe sånn skikkelig triste låter hele tiden. Og det er så gøy å spille disse låtene live. Jeg bare så for meg sånn til sommeren. Liksom. Det blir så kult å ha med seg en sånn låt rundt. Ja. Så det er egentlig litt derfor.
0: Skjønner. Og mens vi gleder oss da, selvfølgelig til å høre den live også, så skal vi høre den her nå på VG-lista topp 40. Det er nemlig Mai og Not That Serious.

0: de 40 best likte låtene I Norge. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over.
0: Control. Norges offisielle hitliste, VG-lista.
1: Top 40.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mai på besök hos mig så bara bli værende och häng med oss då väl och så fortsätter nedtellingen med musik från Michael Jackson. Kom lite.
0: Nedtellingen fortsätter strax.
1: Detta är topp 40.
4: Vi I Norwegian vet inte när du har tänkt till att resa på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora salg är igång med tusenvis av billiga biljetter på norwegian.no. Så beställ nu, res snart, fly
1: Norwegian.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarks ferie.
7: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på kolodan.no og ta superspill til Danmark.
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
10: Skaff deg boligalarm med jail doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, hva det?
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Okay, ready?
8: VG-lista topp 40 presenteres av pizzabakeren.
1: Counting down in 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dette VG-lista.

0: nummer 17 på VG-lista topp 40, og her jeg besøk av Mai. Vi har hørt låta di Not That Serious, hvor du også snakker litt om at du må bli flinkere til å være mindre rasjonell og bli flinkere til å ta dumme valg. Så hva er noen dumme valg da du har tatt i løpet av det siste året?
1: Oi! Godt spørsmål. Jeg føler bare sånn, hva skal jeg si? Det er noe med det å bare sånn, for eksempel når klokka bykker liksom tre på natta på en lørdag,
0: ja.
1: Og alle er sånn, skal vi dra hjem eller skal vi dra videre? Jo, vi drar videre. Sånn, bare ta de der, tenker man sånn, nei, det er stress, eller sånn, nei, det blir skivt, nei, det blir ikke skivt, bare ja. Gjør det liksom. Det er mer de greiene der.
0: Så rett og slett ja. Blir litt mer ja-menneske da?
1: Ja, kanskje litt mer ja-menneske, og litt sånn der, at man ikke må tenke så mye konsekvenser. Det er liksom det jeg har tenkt, sånn der, å nei, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, kline med de, for da er det sånn der, jeg møter de på den festen om to måneder, og da blir det kleint, ja. Og sånn der, jo, jeg skal kline med de, skjønner du
0: ja.
1: Mener?
0: Ja.
1: Ja, det er egentlig bare det jeg prøver å si til meg selv, og så det har ikke gått så veldig bra, altså jeg prøver å lære meg dette, måte. Jeg bare, når jeg står i situasjonen og bare tenker sånn, jo, let's go.
0: Ja, men det må være veldig spesielt å liksom være vittne til når du står og prøver å finne ut av det
1: ja.
0: Live.
1: Jo.
0: Står bare med typen og bare, skal? Nei, ikke,
1: skal,
0: nei,
1: ikke,
0: okay.
1: skal.
0: Mai på besøk her i VG-lista topp 40. Vi skal snakke mer. Vi skal også høre plass nummer 16. Her finner vi Justin Bieber og Nicki Minaj denne uka med Beauty and the Beat.

0: Jeg skal snakke mer med Mai, som på besøk hos meg I dag, og så skal du få høre at det Delara som har tatt 14. Plass, men med hvilken låt?
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge. Dette VG-lista.
2: Topp 40. Turn it up!
1: Nedtellingen fortsetter straks.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter. Mm.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Wow, det her var digg taco.
7: Det first fry.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First fry.
9: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand. Eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
13: Hæ?
17: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nei, da det helg. Smash, det godt høres å spise bare en I helgen.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
9: 40 000.
13: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Okay, ready? VG-lista topp 40 presenteres av Pizzabakeren.

0: Radio Top 40.
1: De 40 best likte låtene i Norge akkurat nå. Dette er VG-lista topp 40.
2: Jeg heter Christian, takk for at du henger med meg her på VG-lista topp 40 i dag. Og hva skal man si da? Tobias Sten ute med album, og det merker man jo, for han dominerer lista denne uka også. Her på plass nummer 13 finner vi nemlig Tobias Sten med Du og deg om da.

0: sammen med legenden Kurt Nilsen på plass nummer 15. Siste ordet.
1: Hadde du blitt lenger på besøk enn de andre?
0: Delara, Skjeden på 14. plass. Så har vi to nykommere på rad. Tobias Sten har helt klart sluppet album. Det ser vi her på VG-lista topp 40. Inn på plass nummer 13 av for Tobias med Du og deg om dagen.

11. plass denne uka, Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I love it, I love it, I love it. Og da har vi kommet til plass nummer 10, og her finner vi enda en ny låt denne uka. Det Knut og Snekker Andersen med Hang Around.

0: 40 best likte låtene i Norge. 5, 4, 3,
1: 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over. Control.
0: Norges offisielle hitliste, VG-lista.
1: Top 40.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mai fortsatt på besøk her hos meg. Jeg skal snakke mer med henne for hun må farte videre. Og så blir det mer musikk her da fra Street Boys og Synnebo.
0: Nedtellingen fortsetter straks.
1: Dette Top 40.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: IKEA Kunderadio.
21: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
23: 1881.
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Ok, ready? VG-lista topp 40 presenteres av pizzabakeren.
27: Counting down in 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dette VG-lista topp 40.
27: We're counting down all the way up to number 1.
28: Let me see your hands in the air.
27: 3, 2, 1,
0: go! Vi teller ned til 40.

0: Full og fin, Synne Vo tar en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Og her jeg besøk I dag av Mai. Vi har altså hørt låta din Natt etter Sirius og snakket litt om liksom, å slutte å være så rasjonell og bli litt mer ja-menneske, og spesielt kanskje I dating-sammenheng og sånn. Så hvordan, altså, hva noen viktige ting å huske på hvis man skal på date med Mai? Liksom?
1: Jeg bare føler at det litt sånn, bare være litt sånn selvsikker.
0: Ja.
1: Og bare si sånn, Dinner at 8 o'clock Saturday night eller så sånn, altså bare stå for det liksom.
0: Du skal være fra England.
1: Og ikke sitte på mobilen liksom, bare ja, altså bare være litt sånn der bjudende kanskje.
0: Ja, ja, ja. Ta litt kontroll.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men ikke for mye av det heller.
1: Ikke for mye.
0: Nei.
1: Men bare litt sånn der at ikke, jeg orker ikke sånn der nonchalant fyr på date som sånn ah, ok, du driver med musikk, ja, whatever liksom. Jeg vet ikke hva musikk engang. Bare vær et hyggelig menneske, takk. Ja.
0: Nå litt inside info her, rett og slett, om hvordan man skal imponere Mai for å få henne med på en date, og hvertfall hva man skal gjøre og hvordan man skal oppføre seg da. Snakke litt mer med Mai før hun stikker. Vi skal også høre plass nummer 7 da. Siste låta til Karpe, det nesten litt trist. Det Karpe for Life som tar 7. plass på VG-lista topp 40.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista, topp 40, plass nummer 6.
2: Ok.

0: Mer Tobias Sten på VG-lista topp 40, det vi nærmer oss toppen. Og så skal jeg snakke mer med Mai som på besøk, før hun må farte videre.
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge. Dette VG-lista.
2: Topp 40.
3: Turn it up!
1: Nedtellingen fortsetter straks. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det ikke
8: det her jeg utdannet meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant? KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med lås uten høl?
13: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
15: 1881
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Nei, da det helg.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
27: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
27: Og en optimistisk sjåfør I dag.
28: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
29: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
30: Norwegian.
31: Okay, ready?
32: VG-lista topp 40 presenteres av Pizzabakeren.

0: 40. Let's go! Har det akkurat vært 17. mai? Ja, det har det, og det merker vi også her på VG-lista Top 40. Får på plass nummer 5 denne uka. Der finner vi nemlig Johanne Holmedal med Til Dovre faller.
1: Hiv på festen! Hiv på deg dressen!
2: 17. mai!
1: Henna i vær for
2: 17. mai!
1: Hoppa på ned i her
2: 17. mai!
1: Glem aldri hvorfor
2: 17. mai!
1: Hva det godt for
2: 17. mai!
1: Rop det ut som i Eidsvolls haller! Enig og tro til Dovre faller!

0: Hånd i hånd, Tobias Sten på plass nummer 4 på VG-lista topp 40. Det er May måned, her er også besøk av May.
1: Yes, det skal bli May forever.
0: Det skal bli May ja. hele 2026 nå.
1: Håper det.
0: Men sånn helt på tampen her, for jeg kan jo ikke la deg gå herfra, fordi uten at vi får latt deg gi en liten oppfordring her. Fordi før vi tar ordet, så er VG-lista topp 40 Rådhusplassen igjen.
1: Ja.
0: Du som har stått på scenen og følt på den energien, hva vil du si til de som sitter og hører på nå, som fortsatt bare lurer på om de skal komme eller ikke?
1: Om de må komme, ja. Er det noe? Nei, men gud, altså klart, det er jo den gøyeste konserten i hele året, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har jo vært der siden jeg var barn, liksom. Det er en helt sånn elektrisk stemning. Og det er bare sånn, det er så stemning, og det er sommer, og ofte fint vær, og du bare står der og bare, så kommer det bare banger på banger på banger. Det er klart at du skal dra, altså det er ikke spørsmålet engang. Det er gratis også, herregud.
0: Det er gratis
1: også. Altså, finnes det noen negative ting?
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Gjør ikke det.
0: Mai, not that serious.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg føler at det blir motto for sommeren 2026.
1: Det gjør det.
0: Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme inn og snakke om den, og så takk, ses vi jo etter du er ferdig på turné.
1: Ja!
0: God tur, da!
1: Takk!
2: VG-lista, topp 40. Hitlisten som måler de låtene Norge liker aller best. Plass nummer 3.

ser bra ut. Tusen takk for det, Golf. På plass nummer 2 på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian. Husk å gå inn på Radio Top 40 sin TikTok og sjekke ut hvordan du kan vinne Golden Circle-billetter til Rådhusplassen den 13. juni til både deg og hele skoleklassen din. Og med det så sier jeg tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Fortsatt helt oppe på toppen og Norges best likte låt fortsatt. Det Rock Boys og Vinny som står for den. Den heter Håpløs og har førsteplass på VG-lista topp 40.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn... Tjaff, i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
13: Så finnes det Danmarksferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
16: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé jo...
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
20: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
25: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
24: Det stemmer.
25: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
24: Ja.
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
27: Okay, ready?
28: Veglista Top 40 presenteres av Pizzabakeren.
29: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Nei, da det helg.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
0: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
18: Pokker sektoralarm dritt.
19: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Det så mange biler å velge.
25: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
26: Familiesuven MG SX EV fasit.
27: Oi, var det...
26: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
28: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
26: mgmotors.no
28: om våre glimrende kampanjer.
0: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå på DAB, Radio Top 40.no og din

0: 40.
1: 2026.
2: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: So I see you damn, this is bra, baby. Come here from me, wish this, I get it for a see.
2: Balenciaga. Bli med på den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
0: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen I Oslo.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn... Skrapelyd på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Det smart å tenke pensjon.

0: pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du...
1: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet. Bam!
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke det her jeg
8: har
6: gjort denne møtten! Ikke sant? KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø... Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Wow! Det her var digg taco!
11: Det First Price!
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First Price! Og det First Price!
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
13: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: IKEA kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på RadioNorge.no.
20: Top 40 spiller aldri dårlig låt.

0: lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Steinsprut.
12: Lysbilglass. 0909.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Nei. Da det helg!
23: Det ser godt høres å spise bare én I helgen.
24: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
25: Norwegian.
26: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

Karl Torresen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: stjernene.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swim.
3: Hi, those are
0: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up, Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.
4: Hit etter hit.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: Så jeg sier, damn, du ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish list, jeg ikke redd for å si det.
2: Balenciaga. Den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
0: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke det her jeg
8: utdanner
6: meg til! Ikke sant? KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
13: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
20: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: Wow, det her var digg taco.
23: Det er First Fry.
24: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
25: Og en uheldig parkering i dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
27: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
28: Vi gratulerer kunde 143.312.
27: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: bæsjenen. Så det på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger en gang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: Brown, brown eyes.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag 30. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Eva Marie. Stem frem din favoritt på VG-listen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekk.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Jeg hater sektoralarm.
20: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
19: Det flotte nabolaget, vet du.
20: Perfekte forhold for oss fagfolk.
19: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
20: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
19: Pokker sektoralarm dritt.
21: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
22: Hei, hei. Luften din.
23: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
22: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
24: Det så mange biler å velge.
25: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
26: Familiesuven MG SX EV fasit.
27: Oi, var det...
26: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
28: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
29: Jeg må høre på topp 40.
30: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 40.
1: 2026.
2: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargee. Golf.
3: Så jeg sier, damn, this is bra, baby. Kommer jeg fra min wishlist, jeg ikke redd for å si det.
2: Balenciaga. På den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
0: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen, shh.
12: Det nå!
13: Vi skulle...
14: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
15: Wow, det her var digg taco.
4: Det first fry.
0: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First fry. Og det first fry.
11: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.

0: Insta Top 40. Featuring you.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40 lørdag
0: 13.
1: juni. VG-lista
0: Top 40
1: featuring you. Finalistene er klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: stem frem din favoritt på vglista.no. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Grandi.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det
7: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First Price. Og det First Price.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Det så skuff.
11: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Topp 40 spiller aldri dårlig låt.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Er dere klare?
1: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: Så jeg sier, damn, det ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish, det stekker jeg for å si.
1: Balenciaga. Bli med på den desidert største musikkfesten Norge har å by på.
0: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen I Oslo.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass.
8: 0909.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sun.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Wow, det her var digg taco!
22: Det first prize!
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
24: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
25: Are you ready?

0: Siden vi de prater som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Stemmer hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Frida.
3: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
2: Bare Andy.
4: Jeg skal skrive

0: Finn frem din favoritt på vglista.no.
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
1: Det flotte nabolaget, vet du.
2: Perfekte forhold for oss fagfolk.
1: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
2: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
1: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
2: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
4: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå vi skulle det, vet du.
6: Norwegian.
7: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
11: mgmotors.no
13: om våre glimrende kampanjer.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
20: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
24: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangan.no.
25: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
26: Og søvebønder.
27: Og kiropraktorer.
28: Og maskinutleiere.
29: Og advokater.
28: Og alarmselskaper.
29: Og regnskapsførere selvfølgelig.
30: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Ea Fabrike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva er likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: å, ja, så, her lukter det
6: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det er First Price!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First Price! Og det er First Price!
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10 000 kroner. Det er helt sykehus! Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
18: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
20: 40 000.
17: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Jeg må høre på topp 40. Jeg må høre på topp 40.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spille på Vegelista topp 40 lørdag 13. juni.
0: Vegelista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige, i møte med livet.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.

0: Lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
11: Ja, ja, vi har den.
10: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
12: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
13: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
16: mgmotors.no
18: om våre glimrende kampanjer.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: VG-lista topp 40.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og en av de rike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tida før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Wow, det her var digg taco.
16: Det first prize.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der?
20: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Rekk ut, jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working. And if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Det sant?
20: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
19: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
24: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
25: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
24: Når?
25: Ja.
24: Når?
25: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
23: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
26: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på. Are you ready?
27: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett